0: Sedzeps i Spoulops i pove. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Vincedzeps i spolups i pove. Cra 7 da 1 Radio Dardimanti.
1: Saatis Dardimanti. Radio Dardimandis ekskluzivi.